0: مفهوم شهادت رو بایستی ما درست درک کنیم. درباره مفهوم شهادت، شهادت فقط قربانی جنگ شدن نیست. خب در دنیا کسان زیادی هستن در جنگ های کشورهاشون شرکت میکنن و کشته میشن، اونها هم بسیاریشون برای دفاع از مرز این کار رو میکنن، برای دفاع از مرزهای جغرافیایی کشورشون، به عنوان یک انسان میهن دوست، میهن پرست مثلا. حالا عده‌ای، بعضی البته مزدورن، اما عده‌ای هم به این عنوان. شهید ما اینجوری نیست. شهید ما، رزمنده ما که حالا یا به شهادت یا به جانبازی منتهی میشه یا نمیشه، اون که وارد میدان جنگ میشه، مسئله او فقط دفاع از مرز جغرافیایی نیست، دفاع از مرز.
1: وانا من الذين يدعون في الليل وفي النهار ان ياخذ الله بقيه عمري ويزيد في عمر هذا القائد العظيم الاستثنائي والتاريخي. انا ما بقول بالدعاء خذ من عمري وزد في عمري، انا بقول خذ بقيه عمري وزد في عمري، خذ بقيه عمري وزد في عمري.